Chemical Brothers, Q-Tip, Go på 97 Bay och Ina en fackräcklig Adam Velasquez, Sir J. Retorna, Club Culture DJs, Lina Domenica och Nick Live, Joel i studio, Stana Fostom, Isaac, Gabby, Zrin, Zombatman, Offsaleler och Dim, District med LPM.